Hoci sa u nás v Adelaide, alebo teda u nás v Južnej Austrálii, oficiálne začne zima, ešte stále sa môžeme pozrieť na krásnu jeseň v Adelaide, teda na krásne farby. A teraz vlastne máme ideálne počasie na prechádzky a na skvelé kulinárske zážitky. Teploty sa stále pohybujú v rozmedzi do tých 15-20 stupňov, takže vlastne je to úžasný čas na to, aby sme sa prešli. A vlastne chcela by som vás pozvať na to, aby ste sa išli pozrieť do botanickej záhrady, aby ste sa prešli po aleách, ktoré sú lemované obrovskými stromami, ktoré ešte stále, aj keď sa už presúvame do zimy, hýria všetkými možnými farbami. A nezabudnite navštíviť aj skleník. Takisto Manlofty botanická záhrada má krásne priestory, nachádza sa v kopcoch v Adelaide Hills a nie je to ani ďaleko, je to vlastne asi 30-40 minút autom. A vlastne táto záhrada je známa svojou ohromujúcou zbierkou javorov a ginkgo stromov. A ak by ste sa chceli pozrieť alebo prejsť sa niekde inde a dať si nejaké dobré jedlo alebo možno dobré varené vínko, môžete sa zastaviť v Handorfe. V týchto historických kopcoch vyzerá jeseň a zima úplne krásne ako z rozprávky. A ak vám to nedá, môžete tu ochutnať samozrejme aj tradičné nemecké špeciality a koláčiky. A takisto sa môžete pozrieť do Barossavaly alebo do McLarenu a takisto sa tak môžete prejsť alebo teda pozrieť sa s nami, keď pôjdeme na výlet. A ak vás láka niečo iné, môžete sa zastaviť u nás v Adelaide Central Market, kde si môžete vychutnať sezónne jesenné a zimné produkty, tekvice, samozrejme čerstvé figy, orechy a samozrejme prvotriedne syry. Takže neváhajte, choďte sa prejsť, kým vám to počasie dovoluje, pretože táto hudba farieb dokonale vystihuje atmosféru jesene a začínajúcej zimy v regióne Adelaide. Každá vizuálna tónina farieb sa v tomto období je krásna a vlastne vytvára harmonickú symfóniu pre vaše zmysly. Od tichého šušťania lístia, po ktorom sa prechádzate, až po dramatické prírodné scenárie. Aj keď nám trochu zaprší, nevadí, máme dážniky, máme gumboots, alebo teda gumáky a prší plášte, takže neváhajte, nedajte sa odradiť a choďte sa prejsť. Je to naozaj veľmi dobré, zdravé pre vaše zdravie a hlavne aj pre vašu myseľ. A teraz si dáme ďalšiu krásnu pesničku.

Robo Opatovský, pesnička Keď muž miluje ženu. V tomto roku stále ešte ostávame pri hudobných vysielaniach, hovoríme o hudbe a vlastne v tomto ročnom období, ktoré sa presúva z jesene na zimu, nám vietor vytvára hudbu a vietor je skutočným dirigentom celej jesenno-zimnej symfónie. Bez vetru by nebola hudba jesene a zime úplne úpna. V Adelaide je v okolí veľa veterných podmienok a hlavne v jeseni a v zime. A tento vietor nám vytvára špecifické tóny, ktoré sa menia podľa toho, kade tento vietor prechádza. A jesenná partitúra vetra. Šelesť padajúceho listia alebo pianissimo, môže to byť napríklad jemný vánok v uličkách Stirlingu, ktorý odtrháva suché javorové listy. Tie s tichým rytmickým šušťaním padajú na zem a vytvárajú zvuk pripomínajúci hru na marimbové drevené doštičky. Hlboké tóny v korunách stromov, teda forte, mohli by sme to nazvať, napríklad keď sa z kopcov Adelaide Hills začne fúkať silnejší vietor, silnejší južný vietor, staré duby a mohutné eukalypty v botanických záhradách začnú hlboko hučať. Predstavte si, to je to forte, je to hlboký zvuk. A tento zvuk nám vlastne pripomína basový tón, alebo zvuk orgánu, alebo violončela. Ďalej tu máme hvízdanie vetra medzi viničami. A to je vlastne staccato. Takže vlastne je to taká polojemná, polosilná hudba. Napríklad môžete to počuť na otvorených pláňach Barossavelli, kde vietor naráža do drôtov a drevených stĺpov vo vinohradoch. Určite ste takéto niečo už počuli aj doma na Slovensku, keď ste vlastne boli vo viniciach a bolo veľmi veterno. Medzi riadkami obratého hrozna sa tak vytvára to ostré fúkavé zvuky, a ktoré vlastne, neviem, či ste sa niekedy do toho započúvali, ale ak nie, tak to skúste buď tento rok, keď to nestihnete na budúcu jeseň. A započúvajte sa, pretože tieto fúkavé zvuky znejú ako melodická flauta. A potom ďalej tu máme chrunkavý sprievod pod nohami, takže vlastne keď šlapeme na suché listie, a toto sa volá rytmika, vietor hromadí opadané listie na chodníkoch a každý krok človeka, ktorý týmito kopami prechádza, dotvára tzv. Rytmickú sekciu. Suché praskavé zvuky a tieto zvuky dávajú jesennej prechádzke, alebo teda zimnej prechádzke, tempo. Takže ak budete mať príležitosť, započúvajte sa do týchto tónov. Je to veľmi, veľmi dobré pre vašu psychiku, ak sa vlastne sústreďujete na takéto zvuky z prírody. Je to o mnoho lepšie, aj keď teda musím prezradiť, tieto zvuky sú pre vás lepšie ako aj rádiové vysielanie, ale zase nezahoďte rádiové vysielanie, pretože tu sa dozviete všetky informácie o tom, čo môžete vlastne pre svoje zdravie a pre svoju pohodu urobiť. Takže ak rádio skončí, choďte sa pozrieť do prírody, choďte na prechádzku. A ja verím, že si vypočujete v prírode tieto úžasné zvuky. A teraz si dáme ďalšiu rytmickú pesničku. A ak ste ešte úplne nevstali a ak ešte nemáte kávičku alebo čaj, tak táto pesnička vás všetkých určite zobudí a je to tiež od veľmi známeho slovenského interpreta.

Zatancuj si so mnou dievča, tak nám dohrala ďalšia pesnička a tak ako čas plynie, tak plynie čas aj v rádiu a v mojom vysielaní a ešte mi ostáva trochu času, aby som vám pripomenula oznamy, ktoré mám pre vás alebo ktoré som prečítala na začiatku môjho vysielania a jedná sa o brigádu v klube a Slovenský klub a na 5 Walter Street Adelaide vás všetkých pozýva na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 6. júna medzi 10. a 2. hodinou. Budú sa robiť rôzne práce okolo klubu a samozrejme budete pozvaní aj na úžasný guláš, ktorý bude pre vás zadarmo. Rodiny, deti sú vítané, žiadna práca nie je malá, takže ak môžete prísť, budeme sa veľmi tešiť a aj nemôžete fyzicky upratovať alebo pomáhať, budeme radi, keď nás prídete povzbudiť a poradiť nám a keď vlastne strávite túto sobotu s nami. Aby sme prichystali dostatok gulášu, prosím vás, pošlite nám správu cez SMS-ku, či sa chystáte zúčastniť sa tejto brigády na telefónne číslo 0423 297 934 alebo nám nehajte správu na Facebooku, aby sme, ako som spomenula, vedeli, koľko jedla nachystať. Ďalšia informácia, ktorú tu pre vás máme, je o výlete, ktorý sa poriada tiež výborom Slovenského klubu a je to výlet do McLaren Vale. Pridajte sa k nám a zahoďte svoje starosti na tento deň, keď s nami pôjdete autobusom do dedinky McLaren Vale dňa 4. júla. Klub pre vás zabezpečí autobusovú dopravu, takže, ako som povedala, môžete sa pohodlne usadiť a užiť si tento deň bez starostí. Na zabezpečenie obeda je potrebná záloha vo výške $25 na osobu, ktorá bude započítaná potom do ceny vášho obeda. Prosím vás, prihláste sa na čísle 0423 297 934 u Silvii. Ešte raz opakujem jej telefónne číslo. Prihláste sa na čísle 0423 297 934. Tešíme sa na tento spoločný deň, plný zážitkov a dobrého jedla a samozrejme dobrej spoločnosti. A máme to tu ešte aj v angličtine. McLaren Vale Bus Trip. Join us for a day trip to McLaren Vale on 4th of July. The club will cover the cost of the bus so you can relax and enjoy the journey. A $25 deposit per person is required towards your lunch. Please register in advance, if you can, if possible, on Sylvia's mobile phone number 0423 297 934. Tak a dúfam, že sa zúčastnite v hojnom počte a že budete mať, alebo že budeme mať všetci dobrú zábavu. Končí sa nám naša rádiová hodinka. Milí poslucháči, prajem vám zbytok tejto krásnej jesennej nedele. Zajtra sa chystáme už na zimu. A samozrejme všetkým deťom, detičkám, detvákom v Adelaide prajem krásny medzinárodný deň detí. A všetkým vám posielam túto pesničku, ktorá sa volá Náramky priateľstva. Majte sa dobre, držte sa v zdraví, do počutia.